mukano tuenda tu abuera ba mukaka wetu au manabo sukulu abu nyakolo mena busungali atiba neto mtuna ba kubiala ewi miaka sabuni kaona hewe na hetse ewana ba kubiala kwandeke obukoni bwabiriko mumuyi abukakola bindu bitumbu tumbu ba neto tuna ba kubiala abandu ba mahwa